今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本航空の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の隊員だ。お前たちの手で我ら大地軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方国八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。

0: 篠塚長相は私たちに演劇がなしだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: 篠塚長相は反対にことを向かっている。だから向こうを愛と向かって祖国を愛います。
0: 山本はごめんの人です。彼はドイツから何を持ち帰った誰にも分からない。私は名誉を信じるから、私たち陸の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちを交通指揮するから見てくるか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの領土指揮官はどこか。
2: 前、サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して三頭部隊を見る。早く。
2: はい。

0: 치록 농부칼라노 부대 마따코 부대잖아요. 그래요. 키로모노 보도보 니키키 니테로 부여와 심파이시대 카레노 세이프 부여노 콩푸코와 다사네 大部分兵士们，まだ供給制、まずの肝要素、肝要工場使うの肝要素、使ってる。このような悪くな、補給を使うとして、弾薬庫はまだ足りない。一人は。
1: 五八団長は足りない。このようなボタンは日本軍人の先導として全く超短だ。将軍、私を責めたら死ぬのでしょう。この今回の起きてはならないことでした。だから私は。 この 責任を 取りたいのであります。
0: 責任? 私は考えること 責任ではないです。 私考えることは 지청 성과 약속 지청 赤くになる。ヨーロッパ、北アフリカで、太平洋諸島で、東南アジア、ジャングルの中に、シナの山に、100何名の日本人、死んでしまう。これは大事なことじゃない。
2: 東京靖国神社の花瓶に名前増やすだけ。将軍、閣下のお許しに感謝いたします。お恥ずかしい解任です。我々死なに、100万の精鋭軍隊、一切要求される。傷と皮、傷なれないです。
0: 私は考えることは責任ではない。準国下の100万の日本軍人は何にもありません。私考えることは我々第一軍の敬意と承継です。
3: わかりました、将軍。
0: 私に攻撃する時は 八六軍は誰の部隊ですか？
3: 第386両リストンです。
0: まだ、リオノンだ。彼の資料は探したか？

0: それはダメですよ、山本君。あなたはドイツ侵略をするために原発来た。あなたは優秀な将軍でしょ。だからあなたは相手の資料は全然わからないです。それはダメだ。そうすると今八路軍どこいるか、あなたまだわからないだろう。
1: 차분이누나와
0: 야마모토군오소라쿠じゃなくて私は学術の地位と座標と位置と求める。あなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで。私は今回はその考えると、その戦略のために6機の飛行機を呼び起こした。私は空気に操作して、特殊部隊は地面に協力して、八路軍李永龙の本部を刺して破れて彼の弾を切る。
2: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります。一つは円石山の第二戦区長剣部、もう一つは大規模山特地の河北八路軍総部。戦闘準備はすでにできていまして、戦機を待っています。
0: もう一つ目標は阻害しています。八路軍の利用率。
2: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいかわかりません。
0: 話してください。
2: 恐れ入ります。将軍、あなたは現状に走っています。
0: 続けて言ってください。
2: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めぬのに牛を殺すのに、使う必ず使うのはバカバカしいことです。
0: かつてままだ。山本君、解放は最近は大規模の軍事行動はつもりです。あなたわかるだか。わかるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
3: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
0: それは良いです。それは頑張ってください。
3: はい、わかりました。

0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
1: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 市村はこそりな静かで、死ぬのは同様にひそり。この村は雨のようだ。人の模様がない。民衆がすべて逃げたかもしれない。
1: 長官、私たちの事前、座標によって、この村はまだ捜査していない。しかしここは八郎君いないと思います。
0: どうしてあなたの理由な。
1: この村は孤立している。お城は平原です。門司の角度から見て、守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない。
0: 私とあなたの見方は一致する。私はこのように残酷相当を下手くで知じないで、八六のホームなブダがまたたたにいで措置の抵抗がある。
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない。
2: 剑士。

0: 旅长，我们和总部连线了。快说，总部首长冲出来了没有？
1: 总部机关说，他们已经冲出了街道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
0: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
2: 将軍、私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの18集団軍の本部らしい。
3: すん、地図の上に私にガーデンクロ。
4: ここです。
2: レオ君、彼は早いですね。

0: 부처의무다이치프스센토비다시다마다라지오다단니즈카오
1: 孝公，私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
0: 概要できるか？
1: 今、できません。彼たちはパスワードを変えました。
0: 第41師団、提供第2師団、命令して、早く南ホープは放射する。一人も乗さかないで。
2: 你还有多少子弹？
3: 十几发，快接不上了。
2: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
3: 好主意，把鬼子放近点，咱们。

0: 冗談長、あなたたちは隔離させていないか。この村を守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起、洪先生、现在还没有搞清楚。至现在为止，我们还没有抓到一个俘虏。所以，
0: 確かにこれは恥じる君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中の恥じる君はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シットズダの部隊にていない。
1: 八路作战，三流预备队，如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: 说来对吧，私たち没有コースで待って、とにかく早く発揮させることができて、指導団部隊としては長く時間堅持できない。

0: 八路了！
1: 不要！不要！不要！不要！不要！
2: 都不许动！你们长官是谁啊？站出来！啊！
0: 八路长官，我是连长，听您吩咐。
2: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
0: 快脱！脱衣服！脱！脱下来！快脱！快脱！
2: 你叫什么名字？
0: 报告长官，我叫崔清源。
2: 为什么当汉奸啊？
0: 长官饶命，咱们是为混口饭吃嘛。
2: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊！我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊！就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
0: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
2: 我问你，前面还有鬼子吗？
0: 有，长官。
2: 你们和日本人是怎么联系的？
0: 用旗语。
2: 换上服装，带上旗语兵，准备出发。
3: 是。
2: 走。
4: この辺二人注意してください。
5: はい、はい。
4: ここあなたのところ。
5: はい。
6: もしもし。
5: はい。
6: 翔哥，该回去了，刚好了。电话的是。
4: はい。私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。
7: 篠塚君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
4: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備しています。この中に彼は第41師はすでにこの区域が占領して、あそこ太鼓山の青区で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。計画によって学生区は全部で騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今僕の第一軍は学部は全部で騒動しています。総撃勝ち打ちにございます。
7: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは

0: 敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
1: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめろしません。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。
0: 分かった、じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。各全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと12級師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも？
1: はい、ちゃうか、問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と朝廷、行動とか近い人とか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後悔します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再選することはできました。
0: 品の事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、三世酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
1: まあまあよくて、少なくとも私の焼酎を比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我，不行，没商量。啊啊，皇上，你不是说了吗？要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。

0: 司令官、私をお察しですか。
1: あなたは86の本部探したか。
0: 本来私はそれをすでに放棄したが、継承しようとした時に越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦をなくて86の総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に了解また地区で報奨します。我々の使用税から使用しました。
1: 山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ86の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。
0: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍派で86のある独立団、団長は李文流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級目標です。
1: 私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる。篠塚省庁はモノクになる。死は二部屈して、頭はこちこち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としては、アメリカ太平洋艦隊に行って、艦隊主人公を殺して、司令部にボロボロになる。これは太平洋戦場の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離で小撃機の艦艇、彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる。試すぞ。
0: いえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。
1: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせる。例えばね、戦略区の天秤の中で1ビリのアリは重さ、肩膜を守こして、小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと、世界変わるかもしれないです。あなたは李文龍の資料、研究しましたか？彼の資料、まとめろ。ですか。
0: 特殊首相ありません。しかし
1: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から金相談まで、金政法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は先導で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。86軍の小さいの部隊司令官はまだ李文龍だ。山本君、この関連の新設思路の名簿の上から、あなたはまさかどんな報道部門を発見しているか。
0: お恥ずかしい、将軍。これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが、ケイト上で同じ相手の権に頼られているのと同じようです。しかし、私のその存在をおろすけにしら。これは、絶対に許せないこれであります。
1: この理論論は、軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。
2: ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼は続きやしなければいいけども、もし続きあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手に指定につく。リンロンは普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです。彼はすべて投げ出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ箱撃か、この箱撃かは彼の手の続きです。ただし続きの破綻だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して箱撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君を殺して手を出す凶暴で、キラと言えば好きない。山本君、このようなキラ彼の詳しく知れば分からないで。この人の年齢、出身、歴史、性格、教育程度、残念ながら私たち全て分からない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって、
3: 将軍、この黎明の私です。我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
2: 彼を探す。彼を近くにする。彼を殺せ。
3: はい。

0: 就是路有你，
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
0: このような天にこの保健師は，
1: 这种行刑的方式是
0: 凌迟。経論的にこのような方式はとても創造がある。
1: 应该说，这种方式是很有创造性的。
0: 私たちは一つの状態であり、前東京医学院の一年の学生で。
1: 入伍之前是东京医学院一年。
0: ちょうど学で科学士で結婚に応じて入る。
1: 他刚刚学完人体解剖学，便被应征入伍了。
0: 彼は死体を解剖することができるを。
1: 他除了会解剖尸体以外。
0: で次は
1: 其他什么都
0: 夏も手ないで私は本当に悲しくて
1: 为他感到遗憾
0: 彼は一つの優れている外科の医者で
1: 成为一名出色的外科医
0: 彼を交わした戦闘で私は彼に
1: 我想对于这样一个士兵我们应该给他一个机会
0: その愛で決めて戦争を壊れないで
1: 战争总会结束的
0: 彼は早くしたこのまでに彼の研究に引き続き完成する。
1: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
0: あなたも死の目が怖くない。
1: 这位先生，
0: それなら
1: 我知道你不怕死。
0: 私たちは人体を切り込む警報の軍遊ぶことに反対する。
1: 我们一起来玩玩凌迟这
0: 个游戏吧。あちらの工程がどうして？3600度の知らない。
1: 我不明白那位皇帝
0: 何を思うじることがあるか。
1: 这个数字。
0: よし、私たちは行わなくない
1: で。不去管他。
0: 皇帝の意見を尊重するためで。
1: 我们应该尊重皇帝。
0: この規則はよって行う。
1: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧！
0: いいえ、私は珍しいんで。
1: 不。我舍不得。
0: どんなに容易。
1: 多好的人体标本啊。
0: 3600度高で。
1: 我相信。3600刀以后。
0: 私は、いい海の一つためには。
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
0: あれは、収集を医科医に届けけている。
1: 我会把它送到医学院去收藏。
3: 杀了我。你什么都得不到。
0: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
0: 私も同様にやわないで。
1: 与其这样，
0: このようにするよりも。
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
0: 私はどうしてもっと良い方法を選ばない？
2: 田中！
4: 好嘞！
3: 我说。
2: 我说
5: 安排
1: 姓名
3: 朱子明
5: 小公民
1: 职务
3: 独立团保卫干事
0: 行不行我没得懂一个得哭得得给他
1: 恭喜你朱先生您可以继续活下去了
6: 報告します
7: 我还有こちらゲダですか。
6: はい。もうすでに彼を話しました。
7: 自信あるか。
6: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
7: ご苦労様でした。
6: はい。